Ko tā ngai ngai tērā, nā Uruwhitu me Hazel Hiretaka. E hairitahi ana te pārega o te manawataki me te hōhonu o te whakaro. Hāra mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata, whirinaki mai. Winona, tuku a te pītī.

0: te wairaua ko hau. Koia, kei a raua. Ko taua waiata te hiku o te hōtaka I tēnei rānei. Hei te rāwiki, e hoa mā.
1: We're Aussie of a toy them.
2: Hoki mai, nights with the wao me ngā kōrero o te wā I whakaputa te rōpū kā kāriki I tētahi pere hei aukati ngā hoko maha ki te haua āpūtea nui I te nui o ngā utu o ngā kai I ngā hoko maha. Iai ki te kai ara taki rua o te rōpū kā kāriki a Marva Davidson, kai kō atu I te kotahi miriona tāra, te hua moni kā tau ki roto pū I ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kapo reihana nei. Hei tāna nō kaore I te tika kia nuinga hua ki ngā hokomaha I te wā e rongo kaha nei ngā whānau I te ngaukino o te utu nui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea, ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina I enei matapiko, kotahi miriona, ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnā.
4: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.

0: iloko te iwa.
1: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoe ngātahi tātou ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He puke puke maunga e kore e tāia te whakaneke. He puke puke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He puke puke reo e pikitia e te ihu manea. Piki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako kei muri nei i au. Te tikanga kua rite a rātau hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātau. Tēnā koutou e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka rere ko ngā whakamārama reo, hei wānanga, hei matapaki mā tātou. I te wāhanga whakamutunga o tā tātou hōtaka, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Nō reira, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro ki tā tātou horopaki, anei te pātai ka whiu atu, kia koutou, ka timata, kia koe Luisa, ka haere pēnei mai. Kia hoki ngā mahara ki te wā e taitamariki ana koutou, i te kura tuarua pea tonu koutou i te rawa. He aha te āhua o ngā momo kākahu, ngā waiata, ngā kanikani rānei i pārekareka katoa kia koe i te rawa.
3: Yo e kura ana, ko ngā kākuhu paiki ki a mātai, ko ngā tarau snap.
1: Pehea te ahu o e rā tarau?
3: O ngā pātini.
1: He pātini?
3: Ai.
1: Kei te hoki ngā mahara o hoa a kāroha. Ai, he tarau whakapiri. Tēnā, Francis. Kanikani rānei, kākahu rānei, waiata.
4: Kei te āwha ori te ki e nei rā.
1: Nei rā? Koe rā i ki ai ko koro koe, nei?
4: Ai, ahakoa te ā, ka tāi au te mau, nā, whakakākahu
1: i ā. Nena he kākahu whakamahana i te tinana koe.
4: Ai.
1: Ka pai. O tēnā koe, te awarahi, pehea koe.
5: Ki au nei. Ko tētahi kanikani papaira wātiki ai, ko te kanikani pakaru.
1: Whawhati, whatiwhati i ngā ringaringa, i ngā waiwai. He tohunga koe ki tērā kanikani imu?
5: I taua wā. Tā e te huri i runga i tōku mahunga.
1: Ka pai. Lewis?
6: Kare e tino mōhio. Kos kare e te kanikani, ko te kanikani nōhio, ko te kapahaka.
1: Nē?
6: Engari. Ko āhua huri i nāinei te mahi o te kapahaka.
1: Ai, ko rereke haere.
6: Ai, i te mea i ngā rā, i aua rā, āhua katū ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noiho, engari maha tonu ngā neke hanga i nāinei.
1: Ai, koina. Pehea koe, kai?
7: Ratanau ki ngā pūoro, aua whakamai, engari a ki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice. Paikia wa rātou aeta, i rāra.
1: Ko te spice ki te reo Māori, ko te kakā. Kakā.
7: Ko te reo kakā.
1: Kakā. Kia tikara te whakaua, kia kore ae whakamā i te ingoa. Tēnā.
8: Ko ngā kākuhu paikia hau i au e tamariki ana ko ngā kākuhu hākinekina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
1: Ai, he pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tētahi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. E a koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
9: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i ākoe tupu akena
8: I te marae, I te haukāinga. Hena, kōrerotia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri.
0: E mohi ana koe aku tau, ta tāna te pitu te kaumā whā. Mm-hmm. Ka hoki ngā mahara ki te wā e nohana ahau me taku krani. Mm. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite ahau e tahi āhuatanga e kore kite i nai nei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaruana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i era taima āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumata i runga i o rātou tūru, e makariri ana, i wānganui pō, i wānganui ngā āwhā katoa. Mm. Ai, ka mahara ahau ki e rawa, taku krani hoki, e tino tūai taku krani, engari, e hi koe ana māua ki ngā marae, o taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wāhe, he mōmona ahau, mā taku krani ahau i pīkau ki te marae. E nā mea katoa e oti ana i ērā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motuka, haere ana i runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hi koe ki te marae i nā e nei.
1: Mm. He hoki ngā mahara, he koanga ngākau. Tēnā, Lewis, nō whea te kai kōrero ki o whakaaro?
2: Nō te nōta.
1: Nō te nōta, nō te taitoke rai.
2: Nō te taitoke rai, ai.
1: Luisa, he ha te tohu, he ha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero hei tautoko i te whakapae a Lewis nō te taitoke rai, te kuiera.
3: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi, e whakamahi ai ia ngā kupu. O horekau.
1: Horekau.
3: Oh, yeah,
1: te hea hano tetehi o ngā kupu. Ai, o te mita, o te nōta. Krani.
3: Karani.
1: Taku krani. Ai, ka pai. Tēnā, ko te pātai, ko te mahi rāne i whiu atu, hei whakaoti mā koutou i te wā o te mahi whakarongo, ko te kapo ake i ngā tūāhua. Nō reira, kōrero ki tō hoa i tō taha, e whia ngā tūāhua i kapohia e o kōrua taringa. Ka pai, tēnā Francis, kōrero ko Luisa, kōrero hea mai tētehi tūāhua.
10: Mahara.
1: Mm? Ano?
11: Mahara.
1: Mahara. He kupu āhua, he tū āhua tērā? E mahara nā au ki te wā. Kao, he mahi ki.
10: Mahi, mahi.
4: Mōmona.
1: Mōmona.
4: Mōmona.
1: Ka pai.
10: I think, kare ai tēnō mōmona.
1: Kupu āhua, tū āhua. Kōrua i Wanganui?
11: Wairua.
1: Wairua. Ko te kupu wairua he tū ingoa ki.
10: Tū ingoa.
11: Te wiriwiri.
1: Mm. Wiriwiri?
11: Oh, tū mahi.
1: He mahi. Oh. Tū mahi.
10: Mahi. Wiriwiri.
11: Makariri.
1: Makariri. Ka pai. Tū āhua?
10: Tū, ki te pai.
3: Pakaru.
1: Pakaru.
3: Rongo au i te pakaru.
1: Mm. Pakaru. He mea anō?
10: I kōrero ia te kupu tūai.
1: Ai. He tino tūai tāna karani, ne?
3: Tāna karani.
1: Anei te?
11: Kei ate tikanga o tau
1: kupu. Ko te tūai, heri te kia whai.
10: Ah, kia ra.
1: A tūai. Tūai. He whiroki.
3: Whiroki.
1: He tūpuhi. He mōmona. He tūai. Nā, he mea anō i rangona? Kōpeke?
3: Kōpeke.
1: Ai, mo te makariri, ne?
3: E.
1: Kōpeke.
3: Kōpeke.
10: Hengoano mo te makariri.
1: Ai, kōpeno mo te makariri.
10: Hengoano.
1: Nō
3: te taitoke rai.
1: E tino whai wāhi ana ngā tūāhua ki te mahi whakatauriterite ki te reo Māori. Koi nā hei tū a papa mo te mahi hangarerenga kōrero, hei whakamārama I ngā ōritenga me ngā rerekētanga I te ao. Kia hoki mai tātou, kua matapaki tātou, I etahi o ngā ture, hei ārahi I te mahi hangarerenga whakataurite. Kia noho piritonu mai.

0: Enga mau ngai enga wā wā tēnā rā koutuko ki ki taura tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekeiho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato, e koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna, ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere, kei ngā kainga e rua ngā kainga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei Maunga Tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei Maunga Tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wanganui a Maunga Tautari me Waipapa, ke te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotoana i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tuarua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, ne ke ai rātau i Maunga Tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau atakau, ka heke etahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kiai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra, te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerena ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te kakara tētahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra e te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāi anātou e hikoikoi nei runga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāi anātou e ora nei, hoa?
1: E tahi, kai te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
0: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, e maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono, kei konei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he honunga. e tahi anō hoki o Matawi ko nei a ngā panangatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha anō korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou a mātou nei.
0: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou mai ngarautou ko pahure?
1: O i ngā wā omua, i te wā o te hekinga mai o ku tūpuni ko nei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuti ta pakanga ana ko tūai he whare karakia mā ki te ai ki te whaia tu taua mahi rā ki te atua.

0: te mua hio nei tau a tātou.
1: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Ouawā, ne? E Pākehā mā, ne?
0: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā i tēnei takiwā.
1: E maha ngā whenua i riro?
0: Ai, he au ki tōku nei mōhio ki tēnei, tēnei praka whenua nā mātou i ko nei, e rua rau te metakau mano. Eka, nā te pēne te Raupatu.
1: E hoa, ko hoki mai ngā whenua na?
0: Koe nā te, ai, koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei. Ki te tribunal ara.
1: Nani e me ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko ngā tiapa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
0: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
1: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Ouawā, e hoa? I kona?
0: I te pēna ki a koutau he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatoa ai. Kei konei te pēna i a koutou, kei roto i tēnā whānau o tēnā hapū o na kai, kei te mautanu, kei te whakatoa tanu i tēnei wa.
1: Ka piha ngā kai moana?
0: O te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
1: E pātā tātua na koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
0: Ai, he takau mairo.
1: Koi ke te ingo te moana?
0: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātau. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou, ki te tā mōna ka kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā, he nui ngā pipi mea rā kai katoa kei rungi i te whenua.
1: Ka pehai tēnei wā, kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rā, ni ngā kai mōna?
0: E hara.
1: Tēnā kōreo mai rangi tīkei, e hake te raingua, me peha kei paka uhua huahia e te raingua?
0: Ko rangi tīkei te takiwā, ko te awa rangi tīkei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi, o te ngutu awa o tēnei awa. Moe o kei tau ingo ko tangi moana.
1: Ka ore haka maramahi amai?
0: Ai, o koe, ko tangi moana te wāhi ki te, me te awa erere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
1: Mōhio
0: ki te ua pā ingoa ko Papaoia, ko Palmerston North. Ai.
1: Ko Tangi Moana, tēnā, he ingoa he takeono i ingoa hi ai ki a Tangi Moana?
0: O te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, ai tīn ko te haruru mai o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
1: Ai. Kōrero mai te waka. I te waka o tēnā pito o te moka.
0: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei. Ko mātou ko Tainui. Ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o taua waka. E tehi

0: ona koina pe te nuinga ko, ko rangitāne ko maupoko ko ngā tiapa no kura haupo.
1: E nari hore kauhera rūra rūi wanga nui a koutou te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
0: Oi, he nui ngā kaupapa e hono hono te iwi o ko nei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika a tēnā iwi anō ana krime.
1: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
0: Te ao i no nai nei
1: tonu. Ai?
0: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitanu ahau i muta, mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātou ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātou.
1: Ka pehea te reo, i wāinga nui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
0: O kei te mohi o kēpe, he whare wānanga na, tā mātau i te wānanga o Raukawa na tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu ki a mātau.
1: Ka pehei wanga nui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
0: O āhua, engari ngā me pakeke te nuinga ai kongaro atu. Kari te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
1: Ai. Ko ngā marae, ko teha ngā marae, e hā te ngā marae orotoi to koutou moka?
0: O tā mātou ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o Ngāti Raukau o mātou, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātou tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
1: Ai. Ko tahi o no marae ke kona, he maha atura ni ngā marae?
0: O he nuku atu i te rua te kau o mātou ngā marae.
1: Kore mai a pare wahawa tēnā ingoa a pare wahawa?
0: He uri nā Raukawa. He wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
1: Ai.
0: Ka mōia i te tehi rangatira o tūwhare toa, ana tō mātou honunga ki a tūwhare toa te tahi rangatira Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai kia mātou o tēnei au.
1: Kia ora.
0: Engari, kia mātou o tēnei take wā, te nuing o ngā whare, e tapati ngō he tāne, engari tēnei o pare waho he wahine. Ai koina te i au e tamariki ana kei te mōhio i mūtanu a te pakanga tuarua he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
1: Koe te ingo e tahi o tō ngā marae oroto i a koutou o Ngāti Raukawa e pita?
0: Ko te Raukawa, ko Raukawa, te marae matua ki Ōtaki. Koe ne te marae matua o Ngāti Raukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapu karangaranga o mātau. He honongo ki a Ngāti Huia. Ko mātou te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
1: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
0: Ko te tahononga o mātau o pare wahawa, e wahine a pare wahawaha, engari ko te, e te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai Raukawa.
1: Hai. E kahore au nei a wanga wanga ki tēnei ao. Ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā. Ko etahi o kia kiana. Hei...
0: Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ngā... Ina ki roti i ngā taone nenui. Nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau. O te hunga mokupuna, o tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatua i whakatua i ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua te iwi Māori ki rungi i tōna tū kio i tōna tūranga
1: ake.
0: He iwi kē mātau ko tūpakari ai te iwi Māori.
1: Ai.
0: Ko ene tāua tāku hantrin ko te ao tēnei koa he raru raru o te ao e noho nei tātau pē. He nei tikanga ko ngaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o ko nei ngō... He iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka, engari no tūwhare tō anu ki tōku whāia.
1: Koto pāpā?
0: Ai, he no Raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau, tōku pā, tōku matua.
1: I mōhio ia ki te koero Māori?
0: Ai hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wā i aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau o wā mōhio ki te kōrero.
1: Nari mōhio ia ki te kōrero? Mōhio tō matua ki te kōrero?
0: Mōhio ki te kōrero engari a... Ki tōku mōhi o kāreau i tino kete ia i rungi tamurai ki e whai kōrero ana. Engari mōhi o ki te kōrero, he nui ngā pake ki o tau ara.
1: Ai.
0: O ngā rārangi rātau e mōhi o ki te kōrero i rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā ki te iwi Māui mehe me e haere ko tahi tātau. Engari etahi wā... Pai tonu te haere e tahi wā, kei te haere e tahi ki te huarahi atu, engari koina pe te kōrero mai ngā tūpuna me whakakotahi tātau.
1: Ai.
0: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tahi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, pai tonu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, etahi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari, etahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o te ika Māui nei.
1: Ai.
0: I tangata e hara I te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: O ko ia ke te pōtiki, ne?
0: Āna.
1: Ai, marika.
0: Ka e tei o ngā me pera I ngā pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whaian atu o ngā huarahi.
1: E nari, te mutunga ke ka huri e ia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne ra? I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuinga. Koina pe te whakamutunga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia o na whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari, ko taua wharekia rā, engari, kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori, me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E paitunu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki Wanganui a mātau, ki te pāho atu te whakapono o te rongo pai ana no koutau o te taitokerau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopu I konei.
1: Ko muru Walters.
0: Ai.
1: Ai.
0: He tei o atu o koutau, e hara mai nei.
1: Koetahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana I nāiane ana ki ngā kleiti ana I te take ko ngā hakapae nā rātou e tahi o ngā whenua I whānoko. Pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
0: E tahi o ngā whenua ai nā tahahi I whānoko. Engari, e tahi e whakahoki mai. E ngā o nāia nei tonu. E tahi e ngā ta whiriwhiri hia ki te taha pāke o ta hāhi me te taha Māori.
1: Ai.
0: E a ta whiriwhiri ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa e me te pūte hoki. Nā te pāke e whakahaere, hoki mai ki te taha Māori.
1: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kraitiana ko haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki wainga nui a koutou nera.
0: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ai.
0: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
1: Ai, e hara nā te atua, ne?
0: E hara nā te atua.
1: Ko te whare karakia na me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
1: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te I arangi ātea?
0: Whakaaro.
1: Ai. E rika pia.
0: Maning me ana.

0: nā koe e pita, te nā koe i wā hanga koe te koe romai kia hau, a mana ki tanga hoki a te nuna wā kia koe, anā ki tō iwi, oroto i a Ngāti Raukawa. Te nā koe.
1: Kia ora.
0: Ka tira e te iwi koe i rā te rā, ko pita uke te kia nā te rā koe.

0: のれ入れても泡
1: ドマタウオムア
0: カマンはマイキテアギナディリオイディラギモツワケオテロヘディリオオテアツヤワトア
2: ハリコアカトアナウィテネワイテメアコホキマヤノガチマエタヒヘカノヒホエタヒカラウトパクモヨウエノコエネコテホタカオプクホヘ
3: ワイルワワイルワ
4: エヴェヌワハハハ
2: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua inae nei. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
2: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wana kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea, tēnā koe, awatea ui hongi. E te ui, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shamanim. Shai,
6: Shamanim.
2: E kare mā, kia ri te mai hekatakata, te hāre ake nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāura tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pānea, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
6: Kei ngā whetū ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā. Māma rawa tēnei. Māma rawa tēnei.
2: Tahi rau pahene te mohe neu, ka pērā hoki ke Leon. Karawhiua.
5: Kei ngā whetū ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā. Ahu pērā, pōke pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
2: Kia kā rā koe, Jeff, ā, te tiro e wā.
6: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
2: O, kai te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
7: He wari o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui ā rangi, i ka, whete, where, where, o, mā, hika, mā, ngā whetu pia tātā e tīra marama mai ana.
6: Kia ora, kia ora,
2: mātea hei te ngana.
7: Mā, mātea hei, hika, mā.
6: Hei te
2: pai. Aotea.
8: Kei ngā whetū kōrako rako tau ka pō o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whi, whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
7: Ana.
2: He paitera, he paitera.
6: Ana. Kore ake
2: tōtu nāne. Kore ake tōtu
6: nāne.
2: Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
6: Ai. Kei ngā whetū kōrako rako tau ka pō tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
2: Koele te wā tuatahi, koe te katoa i ākoe.
6: I hoki koe ki te prake te hine.
2: Shame at him.
9: Kei ngā whetu kōra ko rako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke... I ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā.
6: Tēnā kuntu. Hei te pūro mo pau e whakātai
9: kore. Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
6: Ai, ai, ai,
2: te mōhio.
6: Mihi mai.
9: Nā ue nei tui.
2: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre, he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua, kōrua tahi, e tū, haere mai.
6: Tū mai awatea.
2: Ai, awatea.
6: E tū awatea.
9: Awatea.
6: Awatea. Kawa awatea.
9: Awatea.
2: Ai.
9: Korite.
2: Ai, karawhia.
9: Ko marohi.
8: Ko marohi. Māui.
6: Ko Māui.
9: Ko Māui. Hari ka aumangea.
8: Au.
9: Mangea.
8: Aumanea.
6: Tātā.
9: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whetopi taka.
2: Tata. Tata rawa.
9: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whakatopa topa. topa, waka topa topa, faka topa topa.
9: Ai, ai.
7: Tā mutu mutu.
8: Tā kutu kutu.
6: Kaita hei.
8: Kaita hei.
7: Tā mutu mutu.
8: Waka topa topa. Tā kutu kutu.
9: Kia ora. Uru kā rai rai.
8: Tā rea rea.
9: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
8: Ma, ma.
9: Pā ua ua.
8: Ma ua ua.
9: Pā ua ua.
8: Ma, ma ua ua.
9: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
8: Pa, tū parara.
9: Yeah.
6: Tū parara.
9: Pū oioi.
8: Pū.
9: Pū oioi.
8: Pū horonui.
5: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shane, oh, tiki rata mai.
6: Tēnō rawe, ane, ane kore.
5: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
6: Rawe te kore. E hara iā koe
8: tēnē. Ngā mea katoa.
6: I te wakotahi.
9: Me kororo koe.
8: Haumanu.
9: Haumanu.
8: Haumanu.
9: Haumanu.
8: Waiora.
9: Waihona.
8: Waiora.
9: Waikora.
8: Waiora.
9: Awatea.
8: Piki.
9: Pikari.
8: Piki.
9: Peke.
8: Piki.
9: Piki.
8: Ah. Oranga.
9: Oranga. Orangatanga.
8: Haora.
9: Haora.
8: Hauora.
9: Haora.
8: Hau.
9: Hau.
8: Ora.
9: Ora.
8: Mafe.
9: Mafe.
8: Ai.
9: I pānu iau e rā kupu ina nahi.
8: Māro.
9: Pāto.
8: Mā.
5: Āgo i pānu tie i
9: māro.
8: Ai.
5: Kē te he tonu.
8: Ua ua.
9: Ua ua.
8: Ai. Whakarau ora.
9: Whakatauki.
5: Ko mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
10: Whakakatakana, mō te whakakatakana.
6: Tēnā. Tēnā.
5: Kia ora. Kia ora. Kia tupa tō Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōngu.
6: Nāne? Ai, karawia.
8: Kupu.
7: Kupu.
8: Kapu heke.
7: Kapu ke.
8: Kapu heke.
7: Kapu nge.
8: Keke.
7: Ngeke.
8: Ke.
7: Ke.
8: Karoti.
7: Karoti.
5: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
8: Karoti.
7: Karoti.
8: Āporo.
7: Āporu.
8: Āporo.
7: Āporu. Āporo.
8: Hua hua tau.
7: Hua hua tau.
8: Panana.
7: Parita. Parata.
8: Panana.
7: Panana.
8: Arani.
7: Arani.
8: Miere.
7: Miere.
5: Ai te rongo ia ina. Pehi e te pātere.
8: Taraki hana.
7: What the heck, ama?
8: Shai.
5: Whakawhiti.
7: Eka, ama.
5: Jeff, i te pehi koe i te pātere whakakahane. Whakakahi te hati.
7: Rehita.
8: Itita.
7: Itama. Rehita.
8: Rehita.
7: Hiakai. Hiakai.
8: Ikakai. Hiakai.
7: Kōrero.
8: Kōrero.
7: Marae.
8: Parae.
7: Marae.
8: Pere.
7: Marae.
8: Paroi.
7: Aue hika ma.
5: Wakina toa.
7: Whakapapa.
8: Whakapapa.
7: Whawhai.
8: Whawhai.
7: Haka.
8: Ha?
7: Haka.
8: Haka.
7: Pepeha.
8: Paparinga.
7: Pepeha.
8: Papa.
7: Pepeha.
8: Pepe. Pepeha.
7: Meo hika. Pukana.
8: Pukana.
7: Wharenui. Wharenui.
8: Whereru.
7: Whare nui.
8: Whara ruia.
7: Hei a te rā. Karakia.
8: Kore take.
6: Ka te rā.
7: Karakia.
5: Tēnā kōrua ka pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. Eka mā.
6: Oh. Yeah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh
11: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai. Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngingi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou, e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
6: Nā te turi i toa.
11: Me pakipaki kāna tika. Wano, he mahi kai te hāre, he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ku ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka tīmata ki a koe. Leon, kāna whiua.
12: Ia ora tātou, he arei te mea kai te whakai no aiho. Kei te tino whakaero atu mātou ki tēnei kaupapa.
6: Rūkahu koe.
12: E ki te ana tātou,
6: kua
12: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu, ka kōwiringia o tātou taringa. Nukui nā tātou i pai ai.
6: Nē, ki pērā
12: hea koe, Jim. E ki te ana tātou, ā tātou tamariki nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātai piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kai te hi ākua tō hie hie ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koeira e he nei, koeira e he nei, kai te mōhua, Jeff, kai te tino mōhua ia. Nā, koeira i paru ai ana hū. Kai te mōhio tēnei tangata.
6: Pāke a shei, kare tunu e whakarongo.
12: Ko tātou, kai te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki i runga i te aroha. Aroha ina.
6: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
12: o
6: te tūkino. Kaore te Māori i akone, i te wā, i o tātou tūpuna, e pāke ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puata ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori. He whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi Mārika.
12: Whakaokia mai.
6: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
13: Engari arongo, tērā. Whakaaro mai whānau kei te mōi o ai. A manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē. Nā kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō. Ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari me whai take te paki i o tamariki.
6: Me whai take.
13: Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tū ngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
6: Nā, i patua o mātua.
13: Koeira te take, kei taumata kē ia.
12: Me i whakakore e te papaki tamari.
7: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrātou.
12: Mai moko aia, Shei, te atamira.
7: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mō āta. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
12: Moko toa.
7: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana,
9: te pruma.
11: Ai te tika hoki. Paru paru no.
9: Kei te aru au I ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru I a tātau Tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
6: Kei hea tōna o tina.
9: Kei hea te pai, hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau I tēne mea te aroha.
13: Kia ora.
9: He aroha pūmau tīra. E harai te mea kei te meke koe I tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e Tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātau. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea I te mau moko I engari, tino mataku ahau I ai.
11: Ai, still here.
9: Kei konei, kia tūpato, Pākia, aroha. Aroha anu.
6: Oh, aroha.
9: He aroha.
6: Pākia I rungi te aroha.
14: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri, hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fia mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
9: I paki,
14: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
11: mā te
14: aruhi, mā te aki aki, tsika I ngā tātai tamariki,
9: e
14: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata, nā rātai tēnei mea I tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea ke kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika I ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
11: Mai moko. Kia
14: ora rā. Mai moko.
11: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānia. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
14: Hei.
11: Moko ia tō.
14: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
9: Takatanga ia.
6: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu I te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou I a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau I te pū. Kua pupuhi I te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro kua uru ki roto I aia I a koutou mahi. Porangi, I a koutou mahi tūkino I a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
11: Kua tōria te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki I tino hio kua kōhuru tānate nai. Tātou katoa I Pākia I a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iākoe anō I roto I e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua I te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua I o taha, I a rā,
6: whakapōrere I a koe.
11: Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a te kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā ka he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika I ae. I tō nā koe kōrero noiho ai, kāre aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu I tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
15: Oi, o te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehe mea he papaki, mehe mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto I a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
11: Papaki.
15: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi ati kia koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe I tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua I tēnei wā I tō I a rātau a te whakatātai tuatahi. Huano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi I rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
9: Kia ora.
11: U,
9: Rimanga kupu. Kupu tuatai.
13: Ki.
9: Tuarua.
13: Iti. Te.
9: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
13: Kia.
9: Ia.
13: Kia.
9: Koe.
13: Kia koe.
9: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha?
16: E
9: whākia.
13: Ki a koe.
9: Hahau.
13: Patu.
9: Patu.
16: Nā taka.
9: Hea tēnā.
6: Koe rā ana thāia.
9: E rua ngā kū.
6: Koe rā ana thāia.
9: Kū tuarua.
6: Tūkohu.
9: Ki.
6: Moe mai koutou.
9: Kū tuatahi.
6: Kau e kōrero.
9: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
16: Whā.
9: Moe, toi,
13: toi,
16: rua,
13: tahi,
16: ko pau te wā,
9: heaha,
16: ha tiki wā, ki ngā kupi e rima, ki a koe hoki.
6: Ah,
16: ane pāne,
13: hoki,
9: hoki,
13: hoki,
9: hoki,
6: anō rei hei, ki waha,
12: e rua noi o ngā kupu,
6: ai, kupu tūrua,
13: rua ngā kupu,
16: no, teko,
6: tiko, hamuti,
9: Hamu. Oh,
6: hamu.
16: Hamu rana.
12: Kaputi.
6: Mutsi.
9: Kairoke.
12: Mitsi mitsi.
6: Hamu.
12: Mitsi to ihu.
13: Takahi.
6: To hamuti.
16: To hamuti.
17: Kata iki mā māmu ko tērā.
6: Kia ara.
17: Me te paio mamai.
6: Pai
17: te ama hi whakāri.
12: Te waino tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tomai ngā mea
6: māma
12: katoa ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
9: Kau marua. Kau marua. Ai, kupu tuarua. Kupi tuatai.
6: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
12: Koe. Tēnā koe.
9: Rua ngā kupu.
12: Ora, katai kupu.
6: Omutu. Omutu.
12: Herite ki te oro ki te...
6: Kaua. Kei te mātaki au ia koe.
9: Kia ora, kia ora.
6: Ai, katehi ana ngutu ki te korikori.
12: Tata koe. Tata koe.
6: Pai tēnā tīpiri.
12: Kino koe. Pai koe.
6: Anu anu koe.
9: Ai.
12: Kaua koe.
6: Kore koe.
12: Kore koe. Kao koe.
6: E he. Kore kau koe. Kore kau.
12: E. E koe. E koe.
6: E koe. E koe.
17: Nā koe.
12: E pene ngā me iti.
9: A e. A e. I. Te. Ki.
6: Ai. E rima ngā kupu. Kupu. Kei runga no atu koe.
12: I kite ia ia ia. Tika
6: kare. Kare. He koi te koi. He koi te koi.
13: Whanga kupu.
6: Koi te koi.
13: Tuatahi.
12: Tuatahi. A, e, e, he,
6: I, o, u.
13: Ko.
12: Ke, ko, ko, ke, ka.
6: Ka.
13: Mangere.
12: Kupu tuatori.
6: Tuhi koe i te hau.
12: Te? Te.
6: Tuhi koe ngā
12: ara. Kamau te wehi.
6: Ngā pū.
17: Kamau te wehi.
9: He whakataetai kai te hāre.
6: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
13: Engari, he rautaki.
6: E rua ngā kupu.
12: Oh, rua noi ho anō.
6: Wehina.
12: Mati nā, mati.
6: E iro.
16: E koe.
6: Kakariki. E meke. E...
9: Patu.
16: E koe.
6: E koe.
13: E panami.
6: E...
12: E ruku.
6: Taka, taka.
12: Haua.
16: Poko.
6: Ai. Enge.
12: Wairangi. E wairangi.
6: Enge.
16: Enge.
6: Enge.
17: Enge. Enge,
6: enge.
16: Ngā mihi.
6: Enge.
16: Ngā
9: mihi. Ko ai, ko ai, ko.
17: Kuine. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
16: Kia kaha, kia kaha.
9: E fitu.
16: Kaya kukui.
9: Tua fitu. Ka pai, pai.
13: Pai.
9: Tuono. Oh, tuatahi.
13: Tuatahi.
9: Te.
13: Te.
9: Tuarua. Te pai.
13: Roa.
9: Roa. Te, da, da.
13: Te mutu.
9: Te mutu ngā kē mai o te pai.
13: Te mutu ngā kē
17: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu ngā.
12: Tahi te kupu.
6: Ero ngā kupu.
12: Tahi.
13: Kupu ngā kupu. Ano.
6: Rapu.
16: Titiro.
6: Kimi.
16: Kimi.
6: Kimi
16: noa.
6: Kimi.
16: Ka kimi.
17: Kimi kimi ngia.
6: Tēnā kimi ai. Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
12: Tēnā kimi kimi.
6: Ai.
17: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmai nei, tēnā koe pāni a mā.
18: me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
12: Mā te rōpū toa nake e waiata.
18: Nā rei hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatairanga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, pō marie.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Ki Main All Night with Noel ki te tai tokerau i tēnei wā te nuinga o ngā kaunihira me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihira e ruarā i mua me nā rānei a ka kōrero Māori i tētahi hui a kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhitireo. E ai ki te manukura o te hiku o a moko te pania o tāna tūmanako hei a te tau a 2040 i te wā e whai ana te taurawhiri te reo Māori kia kotahi miriona ngā kaikōrero Māori ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari ka wanatanga o te motu.
2: Ko a te 2040 pia ne, koina ki te tau i hihiana te taurapiri te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori. Me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa.
0: Pōrinoa! Pōrinoa! Whakaroo i te iarere iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o piupiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi kwarua nei e whakapau kahāna ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoritia, ai teniki rā karangona e koutou tā māua kōrero tuairua. Nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, arā ko te hui o te wāhine pūmanawa.
5: Ai, e waru mātou, nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tehi atu no Waiariki, no Tai Toke Rau, Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
4: Te whakanui a koutou mua, ai, koutou mahi, ne?
5: Ai.
4: Nō reira, hiaha ngā mahi, kua utingia e koe i tērā rōpū whai. E ai ki ngā kōrero, ko koutou ngā mea kaore, tino mōhio whānui tiana meki. Engari, mōhio koutou mua, koutou mahi, i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
5: Ai, koe rā oki, koe rā oki tete i te teo a mātou mai, ne? A koa kā mai, kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari, nā ka pātai mai e te o, e ata mai ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
4: Koira, koira.
5: Taku mōi o tīmata mai anō, mai rā nō te rā ua.
4: Koira, ne, mahi a te mahi.
5: Ai, mahi ata mahi i runga i te rangi Mārie. Me te no opuku. Te no opuku, ka wai kōre rongia.
4: He whakaaro hu Mārie ni?
5: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
4: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
5: O taku boi o ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kā re waru waru te kūmara i anō. En taku moi o kā no o mātou i runga i tērā kaupapa.
4: Koera te taki whakanui e kautau, ne?
5: Ai.
4: I pewhi tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
5: Mea ka mea o. E a te taki. Ko whakanui, ko riro mai au e rua ngā tau e a o ki tēnei, ne? Pat taku taitanga atu ki reira, tino miha roa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
4: Tika tau. E hari i te tō i te tōtaki tahi, ngari he tōtaki tini?
5: Ai.
4: Whaia, e whia ngā tau koe e mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
5: Tīma tau mai te tau taimano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
4: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
5: Taimano i warau rima te kau mātahi.
4: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
5: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
4: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōrero hea mai?
5: Ko nge au, ko Moana Charlene, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no'o ana, en ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no'o ana.
4: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
5: Ai.
4: Ko te toko whā o kautau ngā mea ora tonu ana mai te wai i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
5: Ai.
4: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
5: Kia ora.
4: Mīharo ana, me whakanui e a kautau ka tika.
5: Koe rā, ko ngā te mea ei. E aki aki atu i aku kōtiro, aku tamāhine.
4: Ko tāu tamāhine, koira te mea arahi ana te rōpū i nāenei, i Moturua.
5: Ai, koia te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
4: Ko wai tāna ingoa?
5: Biki Erueti. Koia tō mātou nui o Breiteni nāenei. Mo te roe o Aotea.
4: E koira tāku e mīharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui ki te taumata hei pau whakaruruhau, ne?
5: Ai.
4: I reira i tau o wā?
5: Ai.
4: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
5: Te nui o te tangata kā reu i tā tātu.
4: Oh, ne.
5: Tino miharo te rara.
4: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
5: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā i mateitana pāpā.
4: Tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wahine, te huaranga tira o ki ngi tūhai tia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pewhi o whakaro mō te rā.
5: I te pō, i pēr,

0: Pāpōri au. Pāpōri au ki o mātou tumuaki. Nō te mea, takamoio e ara noi o kua au. Te nuinga o mātou o roto i te roi nei o Aotea. I a mātou i reire tau a pōni. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā... Ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau. Ko ai e tū i te tūranga o te ata.
1: Koira te whakaaro o koutou, ne?
0: Ae.
1: Engari he?
0: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei wakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
1: Kio whakaaro ka tae e ia?
0: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
1: Hea te take, whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
0: O i tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana au koi a te mea e te iwa, i te tai mai mā wiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana, ka no au koi e i tai ki me, ki ko nā koi e tai ki re. Koi rā e uri ai o mātou o kāro o koia. Ko te wakatūngia koia.
1: Koia te kānohi mō te arikinui ai e orana, ne?
0: Ai. And koia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koia te mea i reira.
1: Whera i tāu e kōrero nei, a te wākati kitea.
0: Ai.
1: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te ropu wāhine Māori toko i te ora.
0: Ai rā, ko taku aro a kia mātou, me kōrero a kia kia June Mariu, ne? Ka rea no i wakae, te ropu neti pōro, o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka re anō i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te neti pōro. Koi rā tete o aku moe moe a taku tautoko i a June mo tērā moe moe a ana. Ko pautanu a takautau. E tīma Māori kiki pōro. E tīma Māori riki. Ka ekei oke ngā ki a tātou ka maine toa ki tērā tākaro. Ka rea noi tiro ia mai rātou. Koi rā tete o ngā moe moe a mātou.
1: E hāngai ana tērā kaupapa anō ana ki a koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
0: Ai.
1: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
0: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine keiroto i tērā tākaro. Tērā mai a te neti pōro.
1: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, ne?
0: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei, i aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau Māori matau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei ki ngā motu nei. Enka aere au. Oh, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei. Ki ngā tamāine nei. Tō rātou toa. Ko tētei o ngā mea

0: haere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā tino nui ngā kōtiro Māori i konei me ngā kōtiro o te Moana Akiwa.
1: Kia ora, whai anō nei, heaha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
0: O taka mōhio tērā pēa ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Kei te titiro au mai te tari i tauranga i mea i pōneke nā. Kei te titiro waka mua rātou.
1: Hiaha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hiaha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
0: Kārea no i tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kārea e kā ki te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
1: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia hiha koutou mahi me ki whakaro nui mo te tau.
0: Ai.
1: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūrā?
0: I te wā, ai rea na mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
1: Nē?
0: Nō reire ko. Ita ko titiro atu kua rereke.
1: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
0: Kei te titiro waka mua. Nā ia nei ko te technology, nē? Mō ngā mea, kā tū, kā mai, kia au kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tā aku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēne, ki tā aku titiro, kei te aere waka mua.
1: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ke tonu, nē?
0: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā e tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Ko te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamā i nei konei kei roto kato i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
1: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori i nā e nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei, ne?
0: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, a ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
1: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
0: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te do o mai muri.
1: Ki o whakaaro, toko mahanga me a ngā whakamua, toko maha rānei e puta ana ki raro.
0: O ka aereau ki e te o ā mātou ui, en ka kia tau, nā ka kōrero tau ki a rātou, me titiro wakamua tātou. mō a tātou mokopuna. Ko i rāta me anu i ki au. Kia kimi ia e rātou ta mātauranga. Ka re o ke au, ka re o ki taku koro i tuku i au ki te kura tuarua. Tuku ke ngi au, ngā au ki te mai. I e rā wā.
1: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā tai tamariki nē, he whai mātauranga nē.
0: Ai.
1: He pai tērā?
0: He pai tērā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, ma i ka wai aere nang kā mutu.
1: Ano nei, ko ngi te heo ngā kohine, noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e timata i ngā whānau ki o whakaro?
0: I roto i te raru raru?
1: Ai.
0: Ai, koe nā ka titiruau i me pēa e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te iho rātou ki te e.
1: Koe nā mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro, taru taru,
0: ai.
1: Te mahi tūkino.
0: Ai, koe nā.
1: Ki o whakaro me pewhetae e kauta o te rōpū wāhene Māori te tautoko te awhinga mō whānau nei?
0: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou wakaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai me pē ae mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaro ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
1: Tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātu ngā momo moi moi a ou mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhene Māori toko i te ora.
0: Ko koe rā noi o tāku nei moi moi a, me titiro wakamua mātou, ngā mea ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou e wakatika, engari, mā mātou ei tautoko.
1: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō rienga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane?
0: Ai.
1: Ori te ana o kōrua tau?
0: Taku mō io.
1: Ko kautau anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāi nei?
0: Ai.
1: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
0: O, oh, ai.
1: He ha tau tūnga i reira i nāi nei?
0: Me ngi ana ki te waka ua atu i te kupu pāhe a. E tautoko.
1: Tautoko. Inga i o wā i ahu i ka i reira koe ne?
0: Ai.
1: He ha te ingoa o tō pika?
0: Ko moturoa.
1: Ki o whakaro heaha ngā mahi pai kua āwhina kua hāpaingia e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāinga rā.
0: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
1: O, ka pai?
0: And tete o ana mai ko te planket.
1: Ai.
0: Mō ngā pēpi. Taku moi o konge au noi o te mea kāre e o au tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamāine kei roto i taku rōpū. te mea pāke o rātou, kāre anō ieke ki te, ki te ono te kautau, te taitamariki o rātou, te kaumāono ātou.
1: Ka mau te wehi kautau katoa?
0: Mm, tau kongi au noi o te mea e tautoko ana. Ka waia mai kia, o oh, mamu, tā tātou ui ae kato aere atou. Kei te tū te regional, ae ko te aere atou, te tautoko ia kōrua. Me mea, ia, ka aere mātou ki ngā, ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui, o ki Taumaru Nui, a e te iwā e ari mai ana te ui ki ngā motu nei, e te iwā e ari ana ki Waitara. Kei te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
1: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
0: Taku mōi o te kaumāri ma pēa, mātou.
1: Ka pai, ka pai.
0: Pako ngā mea, ko mga, iau, ki atu nei ki a koe, ko ngā mea taitamari ki koko ā rātou mai, kei roto i te haura. Ko tētei kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari ko tāna mai e wakāko i ngā mea au atu ana ki tērā mai.
1: Ai, ai, ka pai.
0: Mm. Ko tētio aku moko puna kua tai kei rua pe u ai e mai ana.
1: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine mokapuna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
0: Ai.
1: Whāia, anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
0: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe moe a, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora, e titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea tai ana ki te wale wānanga. Era mea katoa, en ko te moe moe a, kei te tautoko au te moe moe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni Tipuoro, kia wakatūngia, e tīma Māori, e wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te Reiria, o ko Jamaica, no? kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
1: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiako a Nauling Taurua, ne?
0: Ai,
1: o ngā
0: ai.
1: Puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
0: Ai.
1: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Emma Jean Metcalf, anō nei, o Ngāti Maniapoto. Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa ne.
0: Ko tā mātou tā maine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea mo tēnā mai, mo te neti pōro. Ko Jan Manu, koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngia nei e ngā waine toko i te ora. I te rā o Easter, ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
1: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui. Hei pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ki te kōrero mō taikure i te nikirā, ingari huki mai anō a te rāwiki. He kaupapa anō tā mātou, hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, ko Mānia Clark a hau tō kaihautu mō taikura, noho.

0: Stereo Motuhake o Te Rohe. Te reo irirangi o Te Aotearoa Toa.
1: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
2: Weirua!
3: E venua!
4: Pane iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o puke tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma, he hae, he pakanga nui kai te hāne! Irunga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe! E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ae anō i te ao i te pō. Pānia papa.
4: Ai, kia ora.
1: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
8: Tēnā koe.
1: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, raiha paki tēnā koe.
4: Tēnā koe.
1: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei rā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
4: Nā te maroke, nā te roa.
1: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma ke, kua tai mai te taniwha tēnō tāra a mana e piha.
6: E mara, kia roi mara.
1: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhia.
9: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tō narite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōrapo ana i te tō pokoro utonga o te whenua.
1: Pai. Pauti. Karawhia.
8: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tō narite ki te tini...
1: Te au nei kei te kāpō koe.
8: Kei te kāpō nei.
1: Whakapahi e ngā mōhiti.
8: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
1: Kei te pai, pauti hāre ki te hoko mōhiti. Kono. Kare karawhia, raiha.
4: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
1: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
10: Kia ora.
1: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhia.
4: Hāparangi.
11: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōrapa nei te tapoko rautanga o te whenua.
10: Kia ora, Robin Lee.
11: Hāparangi. Ko te mana tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui o he roba ana i te pāpoko rautanga o te whenua!
10: E harai te karanga. Ka
1: pai, mana, te kā ki te hāparangi, ki te umere, karawhiwa.
12: Kia rite, ko te mana tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
1: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta, kā rite moi hoki te hāparangi.
11: Ai,
1: tika. Kai te pai.
11: Ahe
1: kua tau.
12: Hāparangi.
11: Mahi
12: tau. He mea o roto.
1: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira, kei ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki arite mai te tīmā tuarua.
12: Te kaha kōrua.
4: Te kaha, te kaha.
1: Ngā kawe oro.
4: Whakarongo ki ngā tau tohu e mana.
1: Nei.
12: Kia ora rā.
1: Kia arite mai. Kaha ki te whakamahi ngā taringa. Karawhiwa.
12: Mahi.
11: Maki, maki.
12: Mahi.
11: Paki.
12: Mahi. Mahi.
11: Mahi.
12: Mahi. Mate. Mate.
11: Mate.
12: Pari.
11: Pare. Pari.
12: Pepa.
11: Pepa.
12: Kuaha.
11: Tua.
12: Kuaha.
11: Kuha.
12: Kuaha.
11: Huha.
1: Huha.
12: Kuaha.
11: Kura.
13: Hipa.
12: Hipa. Tātua. Tātua.
11: Matua.
10: Tata.
12: Tātua.
11: Tātua.
1: Yeah.
12: Yeah. Rākau. Rākau.
11: Rākau.
12: Pakitara. Pakitara.
10: Koana.
11: Pakitara.
1: O, nā ka ora kroi te
12: pakitara.
11: Tātai. Tātai.
12: Matapihi.
11: Petipeti.
12: Matapihi.
1: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
13: Ai kōrua, tēnā pai.
1: Mai
13: piti.
1: Mau ene.
10: Ane. Piti. Ene.
1: Ā pai. Kia rite mai.
10: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
1: Kana pio.
11: Oranga.
12: Ora.
11: Oranga.
12: Oranga.
1: Wai rua. Wai rua.
12: Wai rua.
11: Wai rua.
12: Wai ata.
13: Te ua ki mui tana.
11: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
1: Kei te tino u.
11: Utu. U. Tu.
12: Hutu.
11: Utu. Utu.
1: Tutu.
12: Tutu.
11: Utu.
10: Kutu.
12: Putu.
11: Kutu. Pono.
12: Mō.
11: Tū pono.
12: Tūporo.
11: Tū pono.
12: Tū pono.
1: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e o.
13: Ai. E aro tahi ana.
1: E aro tahi ana ki te kaupapa. Hara mai kōrua tahi.
10: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
1: Te kaumārua.
13: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
10: O rāwa ngutu kua
13: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
1: Karawhia.
4: Kiri.
12: Ki.
1: Kari te paku mōheo.
12: Kiri.
4: Kiri. Kiri.
12: Kino.
4: Kiri.
12: Kiri.
4: Kiri.
12: Kite.
4: Kiri.
1: Ano, ano, ano.
13: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whirumu ki tāna wāi.
4: Tepu.
12: Tepu.
4: Rangi. Rangi.
12: Karanga.
4: Rangi. Rangi.
12: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
4: Waha.
10: Waha.
12: Wananga.
13: Ke hoki ki te kāinga. Waha kohera. E tōkore take mārika.
4: Waha.
12: Waha.
13: Waha.
4: Rātaka. Rātaka.
12: Ano, ano.
4: Rātaka.
12: Inā te reka.
11: Inā te reka.
1: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Kā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
4: Ai, kia aroha mai.
1: Apai.
12: Kare tāo. Kare tāo.
4: Kare tāo.
12: Kai. Kai.
4: Kai.
12: Pene.
4: Mana.
12: Pene. Pene.
4: Pene.
12: Pene.
4: Pere.
12: Pene.
4: Pene.
13: Ai.
12: Pātara.
4: A?
12: Pātara.
4: Pātara.
12: Tātua. Tātua.
4: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
11: Ana kei te mea tana taringa.
12: Rehu rehu. Rehu rehu.
4: Heu.
11: Heu.
12: Rehu rehu. Rehu.
13: Mea tū tōringa i te
12: tā. Puka puka. Puka puka.
4: Puka puka.
12: Mā iko iko. Mā iko.
4: Koito.
12: Pio pio.
4: Piko piko.
12: Pio pio.
4: Pito pito.
12: Pio pio.
4: Piko.
12: P-O-P-O. Oh,
1: tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
10: Pai, e iwa i tiki ai. A kōrua, e iwa.
1: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, oh, tērā whakatāetai. I tau orite. Kapai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
11: Tenka.
1: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
10: Kaupapa ua tēnei.
13: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
10: Kei te pidan koe kia pānuiti anō te kātauranga.
13: Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
10: Me kūkara pia.
13: Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
10: Nā te mea.
13: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
11: ana.
13: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi paua ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
1: Kia ora. He mihi ana.
8: Tēnā koe koe kia kā tātou.
10: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pōuri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pōti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiru ki tērā ko te tapu.
1: Kristen.
11: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei ae, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai, tau atu, tau mai, kūkara.
1: Kūkara. Pauti.
10: Kia kaha, Pauti.
8: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mga mātua tīpuna. Ki te keiteki mai koutou kia kūkuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onewe nei, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kūkara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero, ngā puna
13: mātana. Ana.
8: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
10: O he nui na whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
8: Tō rekereke ana. I rungo o mpukamata, ngā ko paukini a koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
10: O, e wero anau.
14: tuatahi,
15: e oro i te taha.
14: Tuatahi kei e taku kamera. Naua i teka, ora kaua ratau hiko.
13: Hika.
14: Karau mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, kita urungu o pukamata, korro haira mo kia koe.
15: Hare
14: anō kia
16: mata kūkara.
14: Hare anō kia tūtaki tā kaurua pepe, engari ko tūtaki tā kaurua pepe. Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nō rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua.
13: Hā
14: tārua hoki tā kaurua pepe.
13: Tika me korea kia kūkara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o
15: kūkara.
17: Ai te whakai te whakapaipai nō.
15: Kia tere mito e tēnei kē pokopaua nei.
18: Nā, kāre i a kūkara, ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i a kūkara.
13: Teka ngā kōrero a wharihuri
18: i a kūkara. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
17: Ka pai whakahe.
18: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
13: Ana, i puta mai te kūkara.
18: Kūkara, ka ki o reira. Ki mihi a te pukamata i runga i kūkara.
13: Tēnā koe.
16: Pai kōtai.
13: Whakakapia.
17: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne, e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
13: Mātauranga Māori.
17: Te mātauranga Māori kei roto inga toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga. Ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta, i tō waia. No reira, ko ware au koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O me ko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakaitu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
13: Tēnā koe pānia. Kia ora.
19: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
18: Rūkahu e.
19: Kei te mohi o tātou, he rite tonu tā tātou, kuhu ki a tātou rorohiko. Ka kati te kūkahu, kā rehe hiko, e pōhara mātou, e rā mea tūa. Kore koutou, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, e hara e rā i te kākahu pōhara.
18: Ai, nō taku,
19: tuakana. O kākahu e mea i hoka i Itāria, e hara e rā i te mea, e hara e rā i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kā rehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kei te mohio a hau. Ki te kore māua moe ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
13: Tēnā rā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakāro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. He wei, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakāe, kei te whakahē rāne. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua.
18: Oh!
13: Yo, mā.
19: Kūkara,
13: kūkara. Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Hoano, ke tahunga tuta tau ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpaka i te tahia kai waiata. Oho, kua mārama pai.
19: Mārama pai.
18: Ka ma te ka inga tahi, ka ora
16: ka... Justin Bieber.
18: Marua!
13: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai hene tio te whakatauki. Ka pai, ki tēnei taha.
17: He tamaiti ia.
16: Pai tēnā na tēnei o rāu.
17: He poto hoki ia.
13: Ako, tā rōrua.
17: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōrua.
15: Ane, koko i te mea te poto.
19: Hea tētai wana, waiata. I whakahoutia.
1: Kia tere, kia tere. Te pai haere te wā.
19: Hea te, e, kau, kāma te kāinga.
15: E, kumarua.
14: Pau te wā, haue.
19: Ka ora, kāinga rua.
14: D'Angelo.
1: Oh. D'Angelo. Oh.
14: Oh.
1: Ah, boy.
15: Ah, boy.
1: Okay.
15: Woo, woo, woo.
1: Oh, aroma.
14: Whoa.
1: Na reira. Woo. Mahare mai hoa.
15: Wow.
19: Pai e mana.
1: Ke kahara
15: ako. Ma awetanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
14: Awe a te ana waiata.
19: Tupak.
14: Tupak.
19: Biggie Small.
14: A ka a ora kai ngatahi, a no ka o a.
1: Kia kā pauti.
14: Ka ora kai ngatahi ka mate ngā.
19: Kei te ariwe ki te waitaki.
15: Kirimangu.
14: He kiri Pākehā i anō.
15: He Pākehā.
14: Tino kuia, tino nuia i ngatai waru te kau. Kare tino ki tono.
15: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
14: Ka mate kai ngatahi.
1: Aroha mai, pauti. Koe te tangata?
14: Madonna!
1: Madonna! Tatahi ko te mea, mama ko tērā!
15: Te koi! Ai, te katoru!
18: Whānau mai e ngā tau iwa te kau!
1: Kia kaha! Kia kaha
15: e tae! Kia kaha e tae koe Madonna!
1: Ai, karawhia, kia karawhia! Hu!
15: Ka mate e
1: ka mā kai! Kia pitu rāna te whakatau ki! Oh, mama, tell me.
15: Kama te kangatahi.
19: Hawaii?
1: Eba.
15: Ka ora kāinga. Ai, koro mai tēnā wētā.
1: Hai. Kia kaha tāne, mā.
19: Ai, oi, me heri wai. Diana Ross.
15: Ah, yeah! Diana Ross.
1: Ka pai. Ka pai oki. Kai te pai. Kai te pai. I mōhio koe. I mōhio koe ki tānei e kōrero nei.
18: Ke mōhio ki tēnei kāuma.
1: Me karakia. Kia kaha e kare.
18: Pono, kare a te paku mōhio koe i tēnei.
1: Kia kātou whakāri.
15: Whakāri a tēnei.
14: Mai tī whiri roto
1: te waiata.
14: Ai, wai ka ora kāuma.
15: Karawhia. Ka mate kāuma.
19: Affinity atu e mana.
18: He Pākehā.
14: Mārena e tētai wahine a tāhua no konei.
15: Oh, ai, waiata hia mai te waiata.
1: Kororo te whakatau.
14: Ai, whakatau ki mai.
1: Te whea.
15: Nā, tāwana mai waiata.
14: Oh, Tūwhiti, oh, I don't want to talk.
15: Kā mate, kai ngā tāri. Kā ora, kai ngā rua. Ko Rod Stewart.
18: Ai!
1: Kore take. I paku tini hana koutou. I wai mani koutou i āwhina tēnei i āpua.
15: Kia ora i mana, kia ora i āwhina tēnei.
1: Ka tango piro. Tango hia.
15: Aroha, tiare, aroha.
18: Ai, ki tētehi.
15: Wā, i pai ki a koe.
1: Kia kaha mana. Koe te tangata.
14: Tino ua ua tēnei.
18: Kia nui mai o ngutu.
14: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora! Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
1: Steve Tyler?
14: E tata!
15: Liv Tyler!
19: Oh, Mick Jagger!
14: Ai, kia!
1: Nā reira e wama! Ko mōhio ke tātou kōa i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua nua! Wano he wai atono o te mahi e tū tātou. Te pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.

0: throwbacks.
1: All the best throwbacks.
0: 90s and more.
1: Aotearoa Toa.
2: Te Aotearoa E. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te Aotearoa Toa.
3: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe i te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga i te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Kua rite ngā kaihoe o te waka kei muri nei i āu. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou i te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
4: Tēnā koe.
3: Hei whakamāra māke e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, i tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia i taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga, koinā te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou i te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki,
4: hōhonu,
3: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu haugai te kawe e koe. Kia tīmata ki a koe i te mea he koitohine ngaro i te rā nei. ki te whakahuau i te kupu atua, he ha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto i a koe?
5: Ki te whakahua mai koe i te kupu atua, ka hoki au ki te tīmatatanga mai o te ao.
3: Oh. Tēnā koe.
5: Nā tuku koe.
3: Ai, kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he ha te tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
6: Ki kōrero ki ia, i rato tirei toki hine ngā.
3: Nē, tā hai ia i o whakaaro.
5: Nā toki koi,
3: kupu ia. Kāre he kōrero rereke, ai tāpiri atu?
6: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papatūānuku.
3: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
7: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau i a mātou i te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa i te kura e hangai ana ki ngā pūrākau.
3: Mm.
7: I reira pia mātou i ako ai te reo Māori.
3: Mm. Mm. Tēnā koe.
7: Oh.
3: Maria?
8: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakata whito. Eki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
3: Ka pai.
8: Oh, pera kia.
3: Tēnā koe, te awarahi.
9: Te whakaaro tuatahi katau mai ko Iwamata Okore, me ngā karakia katoa o Nehera, me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
3: Tēnā koe. Te rauhuia?
10: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga.
3: Mm.
10: Pera no ko te tīmatanga o te ao, i ahu mai tātou i hea.
3: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau a whakaaro, i mutu ki tau a whakaaro. No reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
4: Kia ora.
3: Ko te kaikōrero o te rangi nei, he tākuta. E hara i te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana i te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau i tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara i te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahuana i ngā ingoa e toru, no ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko Papatūānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore i te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kaikōrero, ka noho ngā atua hei aha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
11: He aha ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
12: Tēnā koe e te tamahine. Nā te pō a Papa Tuanuku. Ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira ko hene ahu one tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhiotia e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mā rekareka mā, a hene rauka tauri, wērā kuia katoa. Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki, wetahi o aua, ka tai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki etahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
3: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahua ana i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake, ka tohua koe, hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko Papa Tuanuku tētahi o aua ingoa.
10: Ko Papa Tuanuku, ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
3: Ai, ka heke iho ki era atua wāhine, i raro i a Papa. I ahu mai a Papa i āwai.
10: I te pō.
3: I te pō. Ah, koeira. Koeira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
10: Te kaumāka.
3: Kare e take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wāinga atua wāhine, kaore i te āta mōhiotia.
7: Hine te iwa iwa.
3: Te rapea, koe ia, ai? Koe ia, tētahi, ai.
7: Tētahi anō? Koe ia, tā koe irongo, ai.
3: Hine raukatauri.
7: Hine raukatauri.
3: Ai. He ingoa kua rangona. Engari, kāre pia te nuinga o tātou, te mōhio e hāngai ana taua atua ki tewhia wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha. Ka noho ngā atua hei aha. Ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
8: Mea mai te whaera hei whakaruru hau mō tātou te iwi Māori.
3: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
13: He taniwha.
3: He taniwha e tehi o enei atua. Koeira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou ākoa ke nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Anā kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au ki a kōrua ki a pānui tia mai, tētahi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā, te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
8: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira. Tainoa hoki ki te kōrero, me o nā momo oro katoa i o te ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
3: Ka pai, Lewis?
5: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia i a kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
3: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wetewete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro-tiro i te whakamahinga o tētahi kupu paku noa nei, taihoa ake nei whākinātu ai.

0: Tirio irirangi motuhake o te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikurei te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Tēnā nō koutou katu e ngā iwi, nau mai, huki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēne ki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa, mō ārā taumahi. Kwarua nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātu ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
4: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
3: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
4: I tupu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
3: Me tō whānau anō, kōrerohia mai mō au mātua?
4: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku, tungāne i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
3: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au muka puna ngērā āhuatanga katoa.
4: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mā iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mā tai, aku moko puna, tuarua.
3: Tō wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
4: E taku tipuna?
3: Ai, e au e o tupuna.
4: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
3: Kōrero hea mai mō te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
4: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi, i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o rangi kāpui, e te iwa e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā iau e tamariki ana ko ā rātou mai roto i Parihaka.
5: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
4: Ai.
5: Kōrero hea mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tūana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tūkoutou ki te poi?
4: I tērā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau. En ka... Ka tū au ki te tae, ta kukuia ki te poi. Engari nāi anei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
5: O, nē?
4: No te mea kāre oki, kua mutu, te, tō rātou mate matenga, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, rua rawa mātou kei te orai nāi ane.
5: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: I tīmatau, ki te wāhine toko i te ora i te tau, tai mano i warau lima tekau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o tērā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari tērā mai ki au, nāi anei, ki tiro au, kāre te nui ngā wāine tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, te rōpū o Moturoa, e rua aku mokopuna kei te tīmata, en koeira ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
5: E whia o tau i tau o wā?
4: Kua eke aku tau nā ene ki te waru te kau.
5: O kapai.
4: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau, i te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wāi, ki te wakanui te rā tau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau?
5: Hea ha te take uru atu ai koe ki rotu i te rā rōpū wāhine Māori?
4: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui. En tana ingoa, i tērā wā e mai ana ea ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai ea ki konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai. En nāna i tīmatau ki tēnā mai.
5: Hia hanga momo kōrero whakatena tēnā aki whakarata mai ki a koe i taua wā.
4: I taua wā. Ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tuitui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu keke, e rā kōrero nei, i tērā wā wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka au, kai rau te mo i o ki te tuitui mai, kai rau te mo i o ki te tunu keke, e rā, nā rātou i roto i ngā mai pērā i tērā wā, ange au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Ki āko ngia mai e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa i nāi anei, mai te tīmatanga i tērā wā. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua. Kua, kua mate mate katoa.
5: Nō reira, koirā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a ko i ngā kōhine i ngēnei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
4: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāuki e rā mai no te mea, koirā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koi rā tā māua mai e taukai i runga i te pāmu, e ngā kai ka ariaki ki pariaka.
5: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
4: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa, e ka kōrero mātou ea, ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. Nga titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai me kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i

0: kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, well, ka tukungia, ka tukungia tu, e rā kōrero e tau mātou, tā mātou kōtiro, koia the regional rep, ka aere aia ki Pōneke, and ka kōrero atu aia ki a rātou, and ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
1: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whira i te rāranga ngērā momo. Koe rā ngā momo a kōranga hoki mā koutou?
0: Ka ao, kāre mātou e mai rāranga ana, mō te mea kāre kāu bea e mō iwa ana ki tēnā mai ki te rāranga. Ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, kuia tēte i kuia pai ki te rāranga. Engari, te wā i au e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo tonu i runga i te kuare tanga.
1: O kā roha kia tātou katoa.
0: Kā roha anu au ki au.
1: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i kautau. Kore rohia mai mo tērā?
0: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tete i kei te titiru atau ki a rātu, mea kake atau ki a rātu, kei te moio ki te wakarongo, i te reo. Engari, kāre i te puta mai te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
1: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pipi, ka hāna ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
0: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
1: Nē?
0: Engari nāe nei ko aua tipu ake te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no ana i konei, iau tō mātou we e tanga mai te pāmu, kārekau. Tino rua rua, no te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a tukare rātou i a wanga wangake ki tō rātou reo Māori.
1: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
0: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine tōku i te ora. Ngā wā o mua, kāre oki e kōrero ngi ana te reo, and kei te no o moke moke au i konei, te mate tangātu o aku wanaungaya e mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au no te mea kāre kau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
1: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki. Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāna ki tā koutou rōpū te peka i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
0: Well, koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kite au kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko tete o aku tauira i a kore te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aere ngā.

0: Ia, a mātou ui, i roto i te reo.
1: I roto i o tau maha kua rua nei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
0: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou taitanga te ki te tai rāpiti. Koe rā te wāhi, kā tuake ngā wāhi ne ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori ni. Engari, i a mātou ui tau kā re, ko e te i e kōrero Māori ana. Te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
1: Pēwhia o māharatanga mō Te Ariki Nui Te Atarangi Kāhu?
0: Tēnā waine. Tino kua noo moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i te ora, en koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua noo moke mātou, ka re noi a ngē au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine, o i te tau, waru te kau, mārima, māono. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koera te takutūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te rīki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga. Koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu me, e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū. I te pō ngāu.
1: Nē?
0: Tino waka māu ka no te mea ia ua āwanga wangāu te wati taku reo.
1: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
0: Te reo Māori.
1: I pēwhi tō kōrero atu ki aia.
0: A māua kōrero ko te tākaro rīki nui o.
1: Pai tira ki aia?
0: Koe au ki rā te i pū e muri ngā rīki tākaro o roto i te roe o Waikato.
1: Pai te kōrero atu ki aia mau?
0: O ai.
1: E tika tau kōrero e moke tonu te motu kauri kore kautau katoa.
0: Ai.
1: Me tērā rienga, ne?
0: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari kei taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. I roto i tōku arei taku aeretanga ki Pōneke ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au, roto i tō māua waka ua me te kāwana tianara ae.
1: Hea ha te tohu i whiwhi nei koe?
0: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te maine toko i te ora.
1: Nī
0: rā? Life membership ne. Ae, kei au te rā.
1: He au o moi moia mo te raupu wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te raupu nei, tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā no te wāhine, te huaranga tira o Kingi Tū hei tia te atawhai. Hei pau hou mo te raupu pewhi o whakaro mo te rā.
0: I te pō, I mengi ai aia, ne? Ua au ko te toungia, ko te kotiroa te ariki.
1: Kaori koe te mea anake, rangoana au, kore te whakaro o te maha?
0: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kare rātou i wai o ina ma tēnā roe, ma tēnā roe, ma tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
1: Pēwhi o whakaro mo tēnā?
0: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā o mātou tumuaki, no te mea, me taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i te pia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, Mā tēnā roe, mā tēnā roe, ei tōu, koei ei tū, i te tūranga o te ata.
1: Koera te whakaaro o koutou, ne?
0: Ae.
1: Engari he?
0: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
1: Kio whakaro ka tāi e ia?
0: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
1: Hea te take whakaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
0: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre. Kāre tana māma e wātea, e mōi anau koe a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana, ka anau au koe i taiki me kipo nā koe i taiki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia, ko te wakatūngia koe ia.
1: Koia te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
0: Ai. An koia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koia te mea i reira.
1: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
0: Ai.
1: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāi e koutou te whakatika-tika te whakapakari ake.
0: Kei te titiro au me kimi e tēnā rawai, atu taitoki rau te tairāwhiti, wai āriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāu.
1: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
0: Tērā pēā e te iwā i ai, pa taku mōio i roto i a o te a kāo.
1: me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhini i Aotea, mō te kaupapa o te toko i te ora.
0: Me tīmata tā mātou a wi atu ia rātou, ne? Ko e te o mātou i nau ka kōrero mai ngā tai tamariki māmāne. Te o kā, o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
1: Ki o whakaro he paitira?
0: Kāo, me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tōu tonu mai. Whakārau te pīrangi kia pērā tāku nei rōpū. Ka rau te pirangi te aere ki a mātou ui, en ka tō utu ua tuau ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, en ka ki mai taku kōtiro ki a. Ha, māma, i e rā waa. Nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
1: He mea paitira ki a koe?
0: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
1: Tika tau me te rāno whakatau aki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, nē?
0: Ai, kua puta katoa mai e rā mea. En ko ngā tai tamariki nei, te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa.
1: Ai, kia whakamahia ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
0: Ai,
1: nē?
0: ai.
1: E mihi kau ana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai e Rueti. Me au kōrero e pāne ki tāu Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka tiake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i Tenihira, engari hoki mai anō a te Rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mānia Clark ka hau tō kai hautu mō Taikura, nuhura mai.

0: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri noa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko pānia papa.
1: Teka, teka.
0: He kaia ko te wahine rei nā reira, hunaia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, he a tāhua engari a roto, he tanifage, hunaia o tareha. He tū hono he tātai ngā whānau me ngā hapū, tēnā koutou te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhehe te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, pūhoro. Shame o! He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, o Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei mohe te aroaro. Hei aha, hei whakakua i a koutou, ko te ane tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātou mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pehea ngā kare āroto. Kai te pehea.
2: Pai tēnei wiki.
0: Te wiki o te reo Māori, kā arī
3: kua atu. Engari, he rawe.
0: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi. Pai ki au tēnei. Nā reira, tirohia ngā kāri. Nā reira, pānia karawhiua.
4: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
0: Kā mau tu ei.
3: Ki toa.
0: Leon, karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Tulele. Ai raro e putu ana. I tēnei taha te mihinga. Karawhiua.
4: Arigato.
0: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
5: O taku he.
0: Puta koe se ujo. Pēnā
2: koe.
0: Karawhiua.
5: Parite a isi amnau.
3: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
0: Hoi hoi, manaia.
6: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atoni te ki taku teko teko.
2: Teke hala, teke ga no tēnā.
0: A tiko teke. Shai, shai. Karawhia.
2: Me tika.
0: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku no an tuku no te. Mātea hei tēra, mātea hei tēra. Nā reira ki te pififi tuarua.
5: Ok.
0: Ka timata ki aku, Leon.
2: Kia ora.
0: Pikarawhio.
5: Timo, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
0: Karawhio.
5: Miro, miro, tono.
4: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
0: Kāhua rua ki tērā.
5: Ho, piko, piko.
0: Ai.
3: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
0: Paku raru koe, hoa.
5: Ne?
2: Ne?
0: Karikoe irongo. Karikoe irongo. Te mihinga. Karawhio.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapō, mea, kaa!
0: Ko te mea pai ki au. Te mihinga, ko te mea pai ki au, ko tō mahimai pēnei ana. Shai, karawhio.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapiko, piko.
0: Whakakō, piko, piko. Tāpai, kotahi te pififi kai te toi. A timata ki a koe pānia. Karawhiua. Aroha mai, mana e karewi ki te iau.
6: Hiko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro.
2: Ki te kāma.
6: Nei, ware-ware koe iau te
0: ane. Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe pānia mo te fififi whakamutunga. Me kuku tomano.
4: Heki, heki, te heheri, hehehe, ai te hakai, hakai, nai, kai, heki, heki, paki, iwi, te kiwi, kimi, kimi, hea, e te hewi.
0: Kāpai. Koe te tangata tuatahi kia ki te au, ko tigara wātu, te rau ngā
5: fififi. Te ahua nei.
2: Hei hua, me hara, ki te parapaka.
0: Nā reira, ka ia koe te wā. Karawhiua.
5: Hiki, hiki, te hihiri, e ihi, ai, te hakai, hakai, nai, hei, kei, hiki, hiki.
0: Hei, ka mā. Te mihinga?
5: Hiki, hiki, te hihiri, e hi, ai, te haka, i haka, i
0: haka. Nāru katoa koe ki te reo
5: haina. Koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
0: Wai hopea ngā fi, fi, fi.
3: Oh, God.
0: Tātere.
5: Kia ka hapu.
2: Mai tui pai hinga.
3: Hiki, hiki, te hihiri, e hi, ai, te haka, i haka, i haka, i haka, i haka.
0: Nā te ai, tērā.
3: Te reo hau e nei rā.
0: Mana e kai te tohia kata e koe tēnei mahi.
3: Te reo hau.
5: Tātou mangu.
0: Nā.
5: Kei runga.
6: Hiki hiki te hihiri e ihi ai te haka i haka ai nā ai. Kei hiki hiki pake e me te kiwi kiwi.
0: Ōturi rawa wā. Kei, māu tēnei wāhanga e whakakapi.
5: Te mana o ngā pui.
2: Pawarenga.
3: Te mana me te wehi.
0: Hiki hiki te hiri e hiri ai te haka i haka aina e hiki hiki te hiri te hiri te hiri te hiri.
5: Hei, hei, te reo o tai toki rau.
3: Maranga, maranga.
5: Āpai, nā reira, ko te wāhanga e hārea ki nei. Uarite, ne?
0: Ah, tak
5: uarite, ka pai. Tino kēmu tēnē, ne? Nā reira, e tū tātou.
0: E tū?
5: I te papatapu.
3: I te papatapu.
5: Ki te papa. Hey, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
3: Wairea, wairea, wairea.
5: Kia rite mai, timata ki tēnei taha.
0: Ok.
5: Mea kukua i te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ah, me timata pene, ne? Nana. Ana. Ka pai. Anei, toru, pā. Fiti. Fiti, miti, para.
2: Para, tara, meke.
3: Meke, peke, ruru.
5: Ruru, puru, poto.
0: Poto, poto, ia.
6: Ia, kia, tiri.
5: Tiri, miri, poho.
2: Poho, moho, tere.
3: Tere, pere, nuku.
2: Nuku, ruku, timi.
0: Timi, nimi, kaya.
6: Kaya, paia, tereo. Oh.
5: Tereo?
2: Kaya,
5: Te kupu hou pēno, e timata anō.
6: Te reo.
5: Yari te mai, e te reake. Kura. Kura, kura, maho.
2: Maho, raho, teke.
3: Teke, peke, ngira.
5: Ngira, pira, yeah. Yeah,
2: yeah.
5: Yeah, kare.
2: Yeah,
5: yeah. Papa, are anō te tai, timata anō. E te raru katoa ngā wahine.
2: Ai,
5: Timata. Taki. Taki, maki, haro.
2: Haro, taro, meke.
3: Meke, reke, huru.
5: Huru, huru, nui.
0: Nui, pui.
5: Ka pai. Kei te pai ko te toa aroha.
0: Ora no, ka pai ko aroha.
5: Mau ki te wehi. Hoa no, kia pai te whakatai tēnei wai. Hoa mā te āhuane. Hoa te tumana ko ia kei te moe ngā tamariki i te mea. E tahi wei rā kupu. He ka mā, ka mau ki te wehi. Nā reira e hoa mā hoki tonu mai te mea ko te wahanga pai katoa e hārea kenei. Arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu. Hoki, ora mai hoa mā. Tītiro. Hoki mai anō e hoa, mā te āhuanei i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumana ko ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e ora ai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. E ako e te wā.
2: E ao te rangi ka uhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki te ratangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u ka whiwi koe i te rā koha. Mā te mihinga amuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
1: Ora, pai, nā koe whakataki.
0: Karawhiwa, karawhiwa.
2: A e, i o u.
5: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
0: A tāhua.
5: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka rau.
2: Komete o mai te pakipaki.
5: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Me mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
2: Nē, atere, nē. E tika ma, ma te huru huru te manu ka rere.
7: Ma te huru huru ki o ngā raho e maha mai.
2: Te reo, e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
7: Pōhara katoa. Tāreira,
2: hiaha hoki te, te utu, kia tai atu, ma te moni, hei utu, kia tai atu ki wera whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
7: Ai, arī te tāra tāmatei.
2: Kia hoki ngi te atu. O ngā ahuatara. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
6: Kia ora.
8: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni, e orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
7: Ko te aroha.
8: E whakakahi a kona reira. Ko aro mai. Koenei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te ra. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, ahoko e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
6: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi ki a koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire homa. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i e nei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
2: Kia ora e kō.
6: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua tapu tapu aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te iwi, tēnā koutou katoa.
2: Te aroha.
9: E hine, e kui mā. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, titiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā i enei rānei, kua raru i te moni.
2: Ki te
9: moni. I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nā, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui
6: ti anei e tātou.
9: Me he mea ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tātou. Tūtini whakamau kia tīna.
7: Kia tīna.
9: Haume hui e. Tai. Kia ora.
5: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
8: Kōrero tia.
9: Kia horo, ke te pau te wā.
2: Ki te hōmai ahone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e uana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, ahone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, ho mai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e orai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e orai. Me haere ngātahi ngātea.
3: Te a koe whakakairai nei a koe.
10: Kia ora. Pānia tēnā rā wātū koe, e hika mā, ka whakarungau ki ngā kōrero nei, hika mā, weti weti katoa, ko tāku ki a koutou kauara e tawhiti te haere, pūtonu ki te reo ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, mai rau atu nei. E hoa ma, kuru no tia te reo, engari, ke pai te whakatea.
11: E hara mā te moni, moni, moni.
6: E hara mā te moni, moni.

0: Kia ora mai anō e hoa māko tai te wā kia whakamohi asu kia koutou. Kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: A morue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te taki i pērai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
2: Mātai tū.
1: Mai rua o te puna.
0: Aroha. Nā rei rei hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā rei rā, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Woo!
1: Tika. Ai.
4: Tika. Awa.
1: Aroha!
4: Awa.
1: Kare ngā meo purirua e nui a koe.
4: Awa.
1: Awa!
4: Tika. Tinana.
1: Tikina.
4: Tinana.
1: Tērata.
4: Tinana.
1: Tinana!
0: E toru!
3: Tik.
4: Pa-nana.
1: Mātata! Pakuna ātata!
4: Panana!
1: Paka-paka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pi-kau!
1: Pi-rau!
4: Pi-kau!
1: Pi-hau!
4: Pi-kau!
1: Pi-kau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Tere, ke tere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pai te wā.
3: Ano,
0: ano. Haritonu, haritonu.
4: Poro.
1: Poro!
0: Kamai?
4: Ngoki.
1: Koki.
4: Ngoki.
1: Koki.
4: Ngoki. Ngoki. Ngoki. Ngoki.
1: Wai, wai.
3: Oh, ko tēnā noho.
0: Kua mutu, kua mutu. Kua mutu. Ko te ngoki te kupu.
4: Ngoki.
0: Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Te ngoki.
1: Ngoki
0: pepe.
4: Ngoki
3: hoki.
1: Ai, ka ngoki koe ki tō maina ia pō.
0: Mā te ahi te rāmahi. Nā reira, kurutahi. Kara whiwa.
3: E mairi mo te noho.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mohe o koe nāne.
2: Ko mohe
3: o koe nāne.
2: E pono ahau.
0: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo. Whakarongo.
2: Whatahoro.
0: Whakarongo.
2: Whakarongo.
5: Kia ora.
0: Māori.
2: Māori.
0: Pauri.
2: Pauri.
0: Kite. Kite.
2: Kite.
0: Riha, riha.
2: What?
0: Riha, riha.
2: Rika, rika.
0: Riha, riha.
2: Riha, riha.
0: Tū matarau.
2: Matarau, nā.
0: Tū matarau.
2: Tū matarau.
5: Kia ora.
0: Tōtero.
2: Tōtero.
0: Tōtero, kamai.
2: Hei, miti mau.
0: Toki.
2: Toki.
0: Mea mutu ngā. Pāmamai.
2: Pāpaka.
0: Pāmamai.
2: Pāmamai.
0: Kia ora. Nā reira, i tērera wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
3: Kia ora.
0: Nā reira e hoa man. O tai te wā kia whakamohi atu tātou. Ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei. Ika mai, ware ware katoa ko te whakautua te pātai. Mā te pātai.
3: Kā
0: pai.
3: Nā
0: reira ka tīmata ki ngā toa. Ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtāne, ka heke ki te papa.
0: Nā rei, pānia.
2: Hea te kaupapa.
0: Nā reira, he mahi whaka ipo ipo. Ka koutou ku ngā tāne ngā wahine, ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
3: Kāre koe te kete kaore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe i o ringaringa.
3: Kei te hea koe ki te whāwhā mai.
6: Kare koe i te pā mai ki au. Kare koe i te pai mai ki au.
3: Kare koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: iho. Oh, he roa tēnā.
3: Kia te kup.
5: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipa.
3: He ihu ki etahi he pē. Kia koe!
0: Tā pai. Ina ane, te mihinga. Kau.
3: Utonu atu. Kia te kaupo. Heke, heke, pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia tuahi.
3: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
6: Kia hai nui ake ai o ui oku.
1: Kia hai poto ai tō ere i tōku.
6: Eha tēnā.
1: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
1: Me ua ka ki te i tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
3: Āhua.
0: Manaia, manaia.
6: Hara mai, hara
0: mai. E tō hunga ki ko nei. E kama.
6: He a te take, he a tāhua ke koe i au.
3: Kāre koe te mohio?
6: Kao.
0: Tātere.
5: Oh, no. Ko hoi te wahine?
6: Ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
3: Ko koe te wahine, mori a te tāne. Kōrero.
5: Mau e timata.
3: Ah, ne?
5: Anau, kumaka am.
3: Kia kāna.
5: Kei te aha koe?
3: Kei te aha ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Nau, anei te kaupapa hou, pakarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe i te whare ki te kai hoko whare.
6: Ah, ka pai.
3: Ehe te utu o tēnei whare.
5: Kare koe i te moe ki te utu?
3: I kite au i te mea i Wahorā, ne?
5: I kite rai.
0: Aroha mai.
3: Aroha mai.
0: Te mehinga.
6: Aka whiti.
5: Tau horo paki tonu.
0: Utonu.
1: He pai tēnei wai he hoko whare.
5: Koe nei tō whare tuatahi?
1: Kaore aku utu i...
0: Ko te utu i mō.
6: Kia nā boi.
5: Tau horo paki tonu.
0: Ai, amau ki itui.
5: He pai ki a koe tēnei whare nei?
3: He kura tataki konei.
5: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
5: Oh, kohai.
0: Pai koe, manaia, aroha mai pānia.
3: Aroha,
0: ano,
3: aroha.
0: Ano, tātere.
5: Tāwa horo paki tonu. Pehe ki a koe te whare nei?
3: He kino ki a koe te hoko whare tika.
5: Kei te makariri koe.
6: Whangawhiti.
0: E no, Shai, karawhiwa e hoa.
6: Kwa ki te koe i te whare nei?
3: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Kwa ki te koe i te kuaha nei?
3: E hara tēnā i te kuaha, ne? Kā!
0: Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakaihuaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia
0: kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, e hoa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, ka hakoutou me te karahipine. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou me tuku atu mā ngā wāhine ke.
3: E tika.
6: He whirifu.
0: Hei, tēnei mea te
6: āu. Nā te mea korātou ngā mea mōhio ki te mōni. Ia hia ki te mōni e mea.
0: Tika, tika. Nā rau e pānia.
3: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru ki a pai ai tā mātou haere ki te hoko hukao. Tuku nā te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Kā pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou i tautuko mai tēnei o ngā kaupapa. E hoa mai huana, he waiataka i te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehi, e hoa mako te tumanako ia i ratakato ki a koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori i ngā wā katoa e hoa mā kaua i te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna.